Abu Zar bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Sertailah atau tutuplah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tadi akan menghapus kejelekan. Dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmizi.